دل چدلا بری سراتی اکلا تو جنہ دے پھر دے پوجا جوگ ہو جاندیاں نے شکلا جنہ تے میر کر دے.